zame, sachli vashemi, okro ribone, ver David Wale, kari kamiru, kari kaure, ksa tavinache, leksa duatsie, mita gauretshe, tremli tavuare, misli vatare, ze alapare, tlebi dautvale, azri gautvale, tspali dauli, shuasat vatsale, tzera momente, gzebi dauchate, khma amovide, ritmi dautvale, ertvitam, sakhli vashe, okrovi bone, vertavitvale, kare kamiru, kare kaure, gza davinach, leksa dvartsi, gza davinach, leksa dvartsi, Mita gauretshe, tsremli tavuare, nisli vatare, ze alapare. Isev gza, isev mze, isev shen, isev me, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze, isev shen, isev gza, isev mze,